klela se u Boga, sebe, mene i poštenje. A sad kao dete čuj, buj pike ne važi, sve bile su laži.

Bože, a mi živeli smo rane. Pola kraja nije tu, svi preko grane. Ceo Balkan zna da najjače smo glave. Samo skupe felne, luksuzi,

0: meni rast. Nabiću glavu u zvučnik. Kada nećemo kući, jednom će biti i boljih, ali nikada neće i luđi. Skačem Sabine na glavu, fan mi zatvara oko u šutki. Kažem, imam i drugo lagano. Udri!
1: Ljubav tu, ala grmi.

kaže, pa ženo draga, jesi normalna, pa ne moramo svake godine ići na more, jebo ga Tito. Pa reko dok malo na planinu, malo na jezero, malo kod tvojih, malo kod mojih, ma ljuk jara

kuća noća sradi daleko je dan. Ja bih malo ludovao, al ne mogu sam. Ej, svirači, marijači, svirajte za plet.

0: more materiti.
1: Luda kuća noća sradi, daleko je dan. Ja bih malo ludovao, ali ne mogu sam. Ej, svirači, marijači, sviraj

prekid filma, ne znam šta mi se dogodilo. Svirao je neki ritam, pam pam pam, naša srca kucala su, pam pam pam, pa smo svratili do mene na kratko, da odgledamo neki film, šatro. Sad!

0: Gde su? Šta je ovo?
1: Šta je ovo? Kako da se smirim?
0: Meditacija, Stojane, meditacija.

snažno, zagrli me opet snažno. Šta je bilo nije važno, zagrli me opet snažno, zagrli me opet.

jasno, daj mi samo malo žara, rodit će se ljubav stara, rodit će se ljubav stara. Daj mi samo malo žara, rodit će se ljubav stara, rodit će se ljubav stara.

Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. I ako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa nije važno.

I sad, kad istinu ja znam, lako je biti tužan i sam. U kafani, čekati jutra, čuvati srce za nekog, za sutra.

I znaj, sve lažno nestaje. Lažna ljubav prestaje. Lažni život da živiš, prestani.

Balkansko veče. Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko večer.

Iru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode, 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.

0: Dobar.
1: Dobar.
0: Ti mobrio si ste.
1: Ne.
0: Šišao.
1: Ni ništa.
0: Nisam.
1: Nisam. Malo si ozbiljniji ovako, ozbiljnije te
0: sad. Zato kažem, pazi, ozbiljni su gosti mnogo.
1: Ej.
0: Zbog toga ajde da...
1: Dva stola više smo baci.
0: Dva stola više. Naplatio sve za sada?
1: Pa nisam.
0: Sigurno?
1: Ali kasnije ćemo riješ dok popijem malo.
0: Pijemo rakiju, pijemo rakiju. Dobroveče, kafanci! Dobroveče, društvo. Dobrodošli, dobrodošli i vi koji nas pratite tamo pored malih, pa mogu sad reći da to mali ekrani, već je izlizano. Sad je kod svih stvarno onako nešto veliko. Ako nije 2 metra u stanu ili kući, onda to nije to. Ali bolje nas vidite, od skoro naravno, i u većem formatu 6K, tako da ćete uživati u još kvalitetnijem sadržaju iz naše kafane. Meni je izuzetno čast i zadovoljstvo što ćemo večeras po prvi put ugostiti, siguran sam, Balkansku kraljicu zajedno sa svojim bendom, koji ćemo počastiti naravno jednim velikim aplauzom. Slađa Legro i bend. I naravno, dobro znani nama ovdje u kafani, pogotovo iz prošle sezone kada je zajedno sa Šašićem napravio ludnicu kod nas u kafani.

Dame i gospodo, samo Bob! I da ne pričamo previše večeras, ajde da predstavimo tko to instrumente za vas svira, onda i krećemo sa dobrim kafanskim hitovima. Gitara, gospodin Steve. Inače, samo na početku žurke, ono ozbiljan, a inače se smije. Tako da, veliko hvala što ste večera sa nama. Violina, Joca. Klavijatura, gospodin Ivan. Bubnjevi, mnogo opasno izgleda, ali nije, gospodin Šaran. Druga klavijatura večeras, gospodin Deki. I klarinet Eljez. Dragi moji kafanci, natočite čaše rakijom ili pak nekom žestom. Ako ne to, onda pojačajte do daske jer kreće još jedno kafansko večer.

0: ove goste tu rasplešemo i da ove
1: lepi možda... Lepi su ti gosti raspoloženi jako.
0: Jeli?
1: Da.
0: Dobro, ja ne gledam ovaj, u goste toliko, ali su svi onako sa dobrim novčanicima, kažu večeras.
1: Jel tako?
0: A 100%. Žene su ovdje...
1: Kažem ja sad, ovaj, slađu, dobro je, puno je.
0: Puno je.
1: Puno je, super. Ovaj, drago mi je što si me opet eto izabrao kao tvog gosta u ovoj divnoj večeri, kafanskoj. I želim ti da i dalje gaziš ovako.
0: Hvala od srca. Hvala od srca.
1: Cijela tvoja ekipa, naravno.
0: Hvala. Moram ti priznati da mi je drago što je te konobar onako upratio i znaš šta piješ. E, to ti je, vidiš, klasa
1: nije
0: kod nas.
1: Nije nešto pomešao, nije.
0: Pa nije, izgleda si prošli put onako dobro počastio.
1: Ajde, vjerovat ću.
0: Upravo tako. Počeo si onako sa jednom mnogo, mnogo dobrom pjesmom. Večeras, kažem, u repertoaru mnogo toga ima i bit će žestoko.
1: Izabrao
0: sigurno.
1: Stvarno neko šarenolikog repertoara.
0: Zovu telefoni
1: već,
0: sa svih strana, je.
1: Tako da, ajde, reko da krenemo sa nekom veselom pjesmom.
0: Može.
1: Pa sve veselije, veselije, onda ćemo posle malo za dušu, ono, kao što mi znamo.
0: Tako je, upravo tako. Dragi naši gledalci, čuli ste od ovog trenutka i telefoni su vam prikazani na vašem ekranu. Pozovite nas, budite dio naše emisije Kafansko veče, imate dva broja telefona i naravno video poziv putem Vibera. No, ja sam rekao večeras da neću stvarno puno da pričam, nego ćemo da trošimo riječi samo na pjesme.
1: Ja mislim
0: zbog,
1: da to
0: zbog
1: dobra
0: vas
1: ideja.
0: U gostu, jel tako? Ali... Drago mi da je večeras, kažem, po četvrti put u našoj emisiji Kafansko veče, samo Bob.
1: Hvala puno.
0: I, dragi moji gledalci, dok stojim, reći ću po prvi puta u našoj kafani, ali siguran sam kogod dođe ovdje prvi puta, taj se vraća ponovno. Naša kraljica i evo i dama koja je, kažem, odlučila baš večeras da u ovoj emisiji počasti vas sa svojim glasom, sa... svojim harizmom i sa svojim pjesmama i sa svojom dugogodišnjom karijerom, kaže upravo ovako. Idemo!

0: kakva svirka večeras i pjevanje. Zato sam i rekao, dragi naši gledalci, časno mi je što večeras po prvi puta ste nam u gostima. I mnogo mi je drago. Ja se nadam da se lijepo osjećate kod nas u kafani.
1: Pa, obzirom da smo došli četiri sata pre, da još više uživamo.
0: Bravo.
1: Tako da spremili smo se i navikli smo se na ambijent. I super je. Super je zato što je dobra energija. Zato što su dobri gosti.
0: Gosti, gosti. Lepi, inače su sramežljivi samo na početku.
1: Ne, pa dobro, treba da prođe neko vreme, ja to razumem. Tako i kod Bobana isto bude. Da, na početku je fin i posle već više nije.
0: Gotovo.
1: Desetak minuta.
0: A, dobro. Ono što ću i što sam primijetio, volite vi nekad za svoju dušu otići u kafanu? Pa i
1: kako
0: onako, uživati u muzici, u vašim kolegama i tako dalje.
1: To obavezno. Ali dobro, naravno, kako sad godine dolaze, i stižu. Sad to više bude neka kućna varijanta, ali svakako da kad je dobra svirka i kad, da kažem, gost je neko koga volimo da slušamo i cenimo i znamo, sigurno ćemo uživati, onda požurimo. Brzo se obučimo i krećemo.
0: I onda ide. Ali dobro, ono što sam rekao jeste večeras, baš taj spoj smo i trebali u kafani. Bob je kod nas već po četvrti puta, ali... Poznato je da ste mnogo puta i radili zajedno gdje god da ste. Napravili ste mnogo dobru, mnogo dobru žurku i turneju. Svakako. I to je taj spoj koji ćemo večeras imati. Toga energija.
1: Dugo smo skupa i onako što se kaže i pazimo se i radimo zajedno. I kad ne radimo zajedno, radimo zajedno. I volim kad su nam tezge, da kažem, zajedničke, jer je stvarno onako, baš bude dobro. Dobro je zato što je posao spojen sa nekim koga stvarno volite, onako, da kažem, i privatno, i osjećate ga kao svog, onda to još dobija na većoj težini. I generalno smo dobar spoj, ovako, mi smo stvarno fini, sad će ljudi reći vam kako su dobri, Bože, zlatna deca, ali poznajemo se dobro i slične su nam duše, moram da priznam. I kažu da ličimo i masa njih pita jeste stvarno neki rod, ja kažem jesmo. Zašto da ne? Valjda zbog ovih očiju svetlih i tako i malo pekica.
2: Kad god dođemo zajedno, ja tebi svađa sestra.
3: Prekidam.
1: Recite. Ja samo vodu, majka gleda.
0: Dajte onda aplauz veliki.
1: Majka ne voli čašicu u ruci nikako. I onda ja tražim neke tako solucije.
0: Da se ne vidi.
1: Nadam se da je u toaletu sad. Pa će da se vrati.
0: Pa ne gleda. U svakom slučaju, drago nam je večeras onako i vaš repertoar je prilagođen našoj večerašnjoj emisiji. Hvala vam na tome. Hvala od srca.
1: Nismo mi prilagodili repertoar zato što se to moralo, nego zato što sam naziv emisije je takav kakav jeste. I opet, s druge strane, ovo je nešto što mi volimo. Znači, ovo nismo naterani da sviramo, da se razumemo, nego je nešto...